Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice. Erdoğan nakon predsjedavanja sjednicom kabineta u glavnom gradu Ankari također poručuje da će Ankara nastaviti pružati nepokoljebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši nove infrastrukturne projekte za Tursku republiku Sjeverni Kipar. Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenost, jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u istočnom Sredozemlju ne može uspjeti, rekao je Erdoğan. Pomno pratimo svaki korak onih koji nastoje učiniti Kipar dijelom novih vojnih svrstavanja i geopolitičkih kalkulacija, rekao je Erdoğan. Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdoğan je poručio Turska nikada neće napustiti svoju braću kiparske Turke i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila. Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda, rekao je Erdoğan. Naveo je da će Turska nastaviti sa velikim infrastrukturnim ulaganjima na ostrvu, osvrnuo se i na izraelske napade na Palestince. Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, rekao je Erdoğan, te dodao, ne samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njena

0: raznolike vjerske zajednice plaćaju cijenu. Prema medicinskim izvorima, u najnovim izraelskim napadima u Gazi su ubijena 3 palestinca, 27 drugih je ranjeno u posljednjim prijavljenim kršenjima primirja. 7 osoba je ranjeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Šati zapadno od grada Gaze. Medicinski zvaničnici bolnice Šifa rekli su da su ranjeni zadobili povrede različite težine. Stanovnici su rekli da su dobili upozorenje o evakuaciji od izraelske obavještajne službe prije nego što su 2 vazdušna napada pogodila višespratnicu. Zgrada je potpuno uništena, obližnje kuće su također oštećene, a požar izbio prije nego što su ekipe civilne zaštite ga stavile pod kontrolu. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa Halilom El Hayom, novoizabranim šefom političkog biroa Hamasa i delegacijom Hamasa u Ankari. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, Hakan Fidan je čestitao El Hayi na imenovanju. El Hayi je informisao Fidan o situaciji u Gazi i okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Rekao je da je izraelska vlada intenzivirala aktivnosti naseljavanja i napade na sveta mjesta u istočnom Jerusalemu u Palestini. Naime, 9 policajaca ubijeno je u napadu na policijski kontrolni punkt u okrugu Hangu na sjeverozapadu Pakistana. Napad koji je izveden u srijedu navečer u provinciji Haidar Punktukva, nedaleko od granice sa Afganistanom, posljednji je u nizu napada usmjereni protiv pakistanskih bezbjednostnih snaga, navodi se u saopštenju pakistanskog pokrajinskog sjedišta policije. U žestokoj razmjeni vatre ranjeno još 28 policajaca, ubijeno je i 15 napadača. Policija je za napad optužila grupu Fitna El Kavari, termin koji pakistanske vlasti koriste za pripadnike zabranjene organizacije Tahrik-e-Taliban Pakistan. Ova grupa godinama izvodi napade na pripadnike snaga bezbjednosti i državne institucije na severozapadu i jugozapadu Pakistana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku regiju Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopštio je glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara. Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali utorak pogodio japansko ostrvo Kyushu. Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kogoshima i dalje je van funkcije dok nadležne službe procenjuju razmjere štete. Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno ovom katastrofom. U napadu Irana pogođen je objekat kineske kompanije na sjeveru Kuvajta pri čemu je poginuo jedan radnik, saopštila je vojska Kuvajta. Glasnogovornik ministarstva odbrane Saud El Atvan izjavio je da je iranska agresija pogodila objekat i izazvala veliku materijalnu štetu. Dodao je da su nadležne institucije odmah počele poduzimati potrebne mjere radi odgovora na incident u koordinaciji sa drugim državnim organima. Oružane snage Kuvajta saopštile su da će nastaviti obavljati svoje dužnosti i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite suvereniteta zemlje te očuvanja njene sigurnosti i stabilnosti. Iranska islamska revolucionarna garda saopštaje da Hormuški moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok, kako je navela, traju prijetnje Sjedinjenih Država i njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji. Hormuški moreuz ne može biti otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorska kretanja u regiji, navodi se u saopštenju Iranske islamske revolucionarne garde. Iz revolucionarne garde upozorili su da će nastavak američkih prijetnji i uplitanje dodatno otežati i zakomplicirati situaciju. Oni su objavili da su 2 naftna tankera na potice američke aviona tokom noći pokušala proći, kako je navedeno, nesigurnom rutom južno od Hormuškog moreuza. Prema saopštenju, ova broda su brzo odustala od plovidbe nakon što je na jednom od tankera izbio veliki požar. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je u srijedu veoma snažan odgovor nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas u američkom vlasništvu u Egiptu. Trump je odgovarajući na pitanje novinara u Bijeloj kući upitan da li postoji indicije da iza napada stoji Iran. Pa mogu vam dati izvještaj, informisan sam, radi se o nečemu sličnom kao ranije, ali stvari će se dovesti u red, rekao je Trump. Dron je u srijedu pogodio gasni tanker Energos Winter u mediteranskoj luci Demieta u Egiptu, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao proširiti na ključnu pomorsku infrastrukturu. Američke federalne rezerve Fed zadržale su kamatne stope nepromijenjenim 5. put za redom. Referentna stopa ostaje između 3,50 i 3,75%. Odluka dolazi u trenutku kada inflacija raste usred američkog rata protiv Irana. Troje od 12 kreatora politike Feda glasalo je za povećanje kamatne stope za četvrtinu procentnog poena. Predsjedavajući Feda Kevin Warsh rekao je da centralna banka ostaje fokusirana na kontrolu inflacije, ali upozorio da ne postoji čarobni štapić za brzo snižavanje cijena. Dodao je da američka ekonomija i dalje pokazuje otpornost uprkos nedavnim šokovima. I na kraju vijesti iz sporta, fudbaleri Crvene zvijezde plasirali se u treće pretkolo Lige prvaka nakon ubjedljive pobjede nad Lernom u Beogradu rezultatom 5-0, dok je već obilježila i neočekivana eliminacija poljskog Leha iz Poznana. Poljski prvak je uprkos pobjede od 4-1 u prvom meču ispao od Aarhus GFA, koji je uzvratio istim rezultatom i potom slavio nakon izvođenja penala 4-3. Plasman dalje osigurao i turski Fenerbahče, koji izbacio Gornik ukupnim rezultatom 2-1 nakon pobjede u Istanbulu i remija u revanšu. U treće kolo prošli su i Slovan Bratislava, Levski Sofija, kao i Kairat, Kauno Žalgiris i Hapoel Berševa, koji će biti naredni rival Crvene zvezde. U ostalim parovima naredne runde sastaju se Aurus Sabah Baku, Ararat i Celje, Olimpijakos i Nimegen, Royal Union i Bodo Glimt, Sparta Prag i Lyon, te Slovan i Mjalbi. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo prema drevnom Ahlatu, smještenom na sjeverozapadnoj obali jezera Van, mjestu na kojem su kroz historiju trag ostavile brojne civilizacije. Ovaj ukorijenjeni grad u provinciji Bitlis privlači međunarodnu pažnju ne samo svojom bogatom prošlošću, već i selđučkim nadgrobnim spomenicima koji se smatraju jednim od najoriginalnih primjera tursko-islamske umjetnosti u Anadoli. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su ovi monumentalni kameni spomenici važni ne samo za Turke, već i za zajedničku kulturnu baštinu cijelog čovječanstva, prema kojim univerzalnim vrijednostima ih UNESCO ocjenjuje, te o savremenim pristupima razvijenim za njihovu zaštitu. Ahlat je stoljećima bio važna tačka prolaza između istoka i zapada, te se razvijao kao naselje na raskršću različitih kultura, trgovačkih puteva i civilizacija. Posebno nakon bitke kod Malazgrita, kada je ojačalo tursko prisustvo u Anadoliji, Ahlat je postao jedno od značajnih kulturnih i umjetničkih centara selđučkog perioda. Taj razvoj ogledao se ne samo u arhitekturi, nego i u kamenorezačkoj umjetnosti, kaligrafiji i tradiciji monumentalnih nadgrobnih spomenika. Historijska mezarija koja se danas nalaze u Ahlatu predstavljaju jedinstvene arhive na otvorenom, koje do naših dana prenose umjetničko shvatanje i društveno pamćenje razdoblja dugog približno 3 stoljeća. Na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine ovo područje nalazi se pod nazivom Nadgrobni spomenici Ahlata te Urartska i Osmanska tvrđava, a na listu je uvršteno 25. februara 2000. godine. U nominacijskom dosijeu posebno se ističu izuzetna umjetnička vrijednost i historijski kontinuitet nadgrobnih spomenika i selđučkog perioda. Među 6 historijskih mezarija u Ahlatu najznačajnije je mezar Lukmejdanlık, koje se stotinama monumentalnih nadgrobnih spomenika čuva istaknutije primjere rano tursko-islamske nadgrobne arhitekture u Anadoli. Ovi spomenici, koji ponekad prelaze visinu od 4 metra, ne predstavljaju samo oznake mezara, već se smatraju umjetničkim dijelima koje odražavaju estetsko poimanje, svijet vjerovanja i visok nivo kamenorezačkog umijeća tog vremena. Jedna od najvažnijih odlika zbog kojih UNESCO posebno ističe Ahlat jeste činjenica da se njegovi nadgrobni spomenici smatraju izuzetnim primjerima ljudske kreativnosti. Primjeri kufskog i sulus pisma na kamenim spomenicima, geometrijski motivi, biljni ukrasi i izuzetno precizni reljefi otkrivaju estetsku zrelost koju je dostigla anadolska selčučka umjetnost. Svaki kamen nije samo arhitektonski element nastao rukom majstora, već i nijemi dokument koji svjedoči o kulturnom identitetu svog vremena. Zahvaljujući natpisima, do danas su sačuvani podaci o državnicima, vjerskim učenjacima, vojnicima i pripadnicima različitih slojeva tadašnjih društva. U tom smislu Ahlat ima veliki značaj ne samo za historiju umjetnosti, nego i za epigrafiju, historiju, arheologiju i istraživanja kulturnog pamćenja. UNESCO u proceni Ahlata na tentativnoj listi svjetske baštine posebno ukazuje na dva kulturna kriterija. Prvi je da ovo dobro predstavlja izuzetan primjer ljudskog stvaralačkog genija. Monumentalno oblikovani nadgrobni spomenici odražavaju visok estetski nivo dostignut u kamenorezačkoj umjetnosti i dekoraciji. Drugi kriterij jeste da predstavljaju izuzetno svjedočanstvo o važnoj civilizaciji iz prošlosti. Nadgrobni spomenici u Ahlatu i danas na autentičan način odražavaju društvenu strukturu, vjerovanje, umjetnost pisanja i arhitektonsku tradiciju rano tursko-islamske kulture u Anadoli. Za UNESCO vrijednost ovih spomenika ne proizilazi samo iz njihove starosti, već i iz činjenice da su u velikoj mjeri sačuvali svoju autentičnost i do danas opstali u svom historijskom kontekstu. U pristupu svjetske baštine zaštita ne znači samo očuvanje historijskih spomenika u njihovom fizičkom obliku. Ona također obuhvata očuvanje autentičnosti, cjelovitosti i kulturnog okruženja kojem baština pripada. Radovi koji se provode u Ahlatu oblikovani su upravo u skladu sa tim pristupom. Naučna dokumentacija, izrada inventara, restauracija i uređenje prostora koji se provode pod koordinacijom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije imaju za cilj omogućiti da se nadgrobni spomenici na zdrav način prenesu budućim generacijama. U procesu zaštite važni nisu samo fizičko stanje spomenika, nego i njihov odnos sa prirodnim okruženjem, upravljanje posjetama, akademska istraživanja i učešće lokalne zajednice u očuvanju kulturne baštine. Pristup održivoj zaštiti koji UNESCO posljednjih godina posebno naglašava ističe da kulturna baština nije samo element koji čuva prošlost, već i živa vrijednost koja doprinosi obrazovanju, naučnim istraživanjima i jačanju kulturnog identiteta. Seldžučki nadgrobni spomenici Ahlata predstavljaju jedan od najupečatljivijih primjera kako je kamen u Anadoli postao ne samo građevinski materijal, već i nosilac umjetnosti, vjerovanja i kolektivnog pamćenja. Ovi tihi spomenici, okrenuti prema jedinstvenom pejzažu jezera Van, stoljećima opstaju prenoseći do naših dana ne samo uspomenu na prošle generacije, već i estetsko poimanje do kojeg je dospjela turska kamenorezačka umjetnost te bogato kulturno nasljeđe Anadolije. Zahvaljujući aktivnostima na njihovoj zaštiti, ovo jedinstveno nasljeđe nastavlja se prenositi budućim generacijama, čuvajući svoj izvorni karakter. Na taj način Ahlat nastavlja biti jedan od najvažnijih historijskih centara koji doprinosi međunarodno prepoznavanju bogate kulturne baštine Turkije. U ovom izdanju našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a zajedno smo otkrili seldžučke nadgrobne spomenike Ahlata, gdje kamen nije samo materijal koji odoljeva vremenu, već jedan od najsnažnijih svjedoka kulture, umjetnosti i zajedničkog pamćenja. Do narednog susreta, kada ćemo zajedno posjetiti još jedno jedinstveno područje kulturne baštine, do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i mangala, kumelek, kuju, kujulama, jalak, dokustaš, eme, kale, kortik, çakıldak, çukur, euçek, taş, goçme, altı ev i merek, oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao Goçurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društvenih praksi. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova,

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice. Erdoğan nakon predsjedavanja sjednicom kabineta u glavnom gradu Ankari također poručuje da će Ankara nastaviti pružati nepokoljebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši nove infrastrukturne projekte za Tursku republiku Sjeverni Kipar. Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenost, jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u istočnom Sredozemlju ne može uspjeti, rekao Erdoğan. Pomno pratimo svaki korak oni koji nastoje učiniti Kipar dijelom novi vojni svrstavanje i geopolitičkih kalkulacija, rekao Erdoğan. Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdoğan je poručio Turska nikada neće napustiti svoju braću kiparske Turke i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila. Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda, rekao Erdoğan. Naveo je da će Turska nastaviti sa velikim infrastrukturnim ulaganjima na ostrvu, osvrnuo se i na izraelske napade na Palestince. Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, rekao Erdoğan, te dodao, ne samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njene raznolike vjerske

Ne. Stanovnici su rekli da su dobili upozorenje o evakuaciji od izraelske obaveštajne službe prije nego što su dva vazdušna napada pogodila više spratnicu. Zgrada je potpuno uništena, obližnje kuće su također oštećene, a požar izbio prije nego što su ekipe civilne zaštite ga stavile pod kontrolu. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa Halilom El-Hajom, novoizabranim šefom političkog biroa Hamasa i delegacijom Hamasa u Ankari. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, Hakan Fidan je čestitao El-Haji na imenovanju. El-Haja je informisao Fidan o situaciji u Gazi i okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Rekao je da je izraelska vlada intenzivirala aktivnosti naseljavanja i napade na sveta mjesta u istočnom Jerusalemu u Palestini. Naime, 9 policajaca ubijeno u napadu na policijski kontrolni punkt u okrugu Hangu na sjeverozapadu Pakistana. Napad koji je izveden u srijedu navečer u provinciji Haidar Punktukva, nedaleko od granice sa Afganistanom, posljednji je u nizu napada usmjereni protiv pakistanskih bezbjednosnih snaga, navodi se u saopštenju pakistanskog pokrajinskog sjedišta policije. U žestokoj razmjeni vatre ranjeno još 28 policajaca, ubijeno je i 15 napadača. Policija za napad optužila grupu Fitna El Kavari, termin koji pakistanske vlasti koriste za pripadnike zabranjene organizacije Tahrik-e-Taliban Pakistan. Ova grupa godinama izvodi napade na pripadnike snaga bezbjednosti i državne institucije na sjeverozapadu i jugozapadu Pakistana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku regiju Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopštio je glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara. Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali utorak pogodio japansko ostrvo Kyushu. Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kogoshima i dalje je van funkcije dok nadležne službe procjenjuju razmjere štete. Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno ovom katastrofom. U napadu Irana pogođen je objekat kineske kompanije na sjeveru Kuvajta pri čemu je poginuo jedan radnik, saopštila je vojska Kuvajta. Glasnogovornik ministarstva obrane Saud El-Atvan izjavio je da iranska agresija pogodila objekat i izazvala veliku materijalnu štetu. Dodao je da su nadležne institucije odmah počele poduzimati potrebne mjere radi odgovora na incident u koordinaciji sa drugim državnim organima. Oružane snage Kuvajta saopštile su da će nastaviti obavljati svoje dužnosti i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite suvereniteta zemlje te očuvanja njene sigurnosti i stabilnosti. Iranska islamska revolucionarna garda saopštaje da Hormuški moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok, kako je navela, traju prijetnje Sjedinjene Države i njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji. Hormuški moreuz ne može biti otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorska kretanja u regiji, navodi se u saopštenju Iranske islamske revolucionarne garde. Iz revolucionarne garde upozorili su da će nastavak američkih prijetnji i uplitanja dodatno otežati i zakomplicirati situaciju. Oni su objavili da su dva naftna tankera na potica američke aviona tokom noći pokušala proći, kako je navedeno, nesigurnom rutom južno od Hormuškog moreuza. Prema saopštenju, ova broda su ubrzo odustala od plovidbe nakon što je na jednom od tankera izbio veliki požar. Predsjednik Sjedinjene Države Donald Trump obećao je u srijedu veoma snažan odgovor nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas u američkom vlasništvu u Egiptu. Trump je odgovarajući na pitanje novinara u Bijeloj kući upitan da li postoje indicije da iza napada stoji Iran. Pa mogu vam dati izvještaj, informisan sam, radi se o nečemu sličnom kao ranije, ali stvari će se dovesti u red, rekao je Trump. Dron je u srijedu pogodio gasni tanker Energos Winter u mediteranskoj luci Demieta u Egiptu, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao proširiti na ključnu pomorsku infrastrukturu. Američke federalne rezerve Fed zadržale su kamatne stope nepromijenjenim peti put za redom. Referentna stopa ostaje između 3,50 i 3,75%. Odluka dolazi u trenutku kada inflacija raste usred američkog rata protiv Irana. Troje od 12 kreatora politike Feda glasalo je za povećanje kamatne stope za četvrtinu procentnog poena. Predsjedavajući Feda Kevin Warsh rekao je da centralna banka ostaje fokusirana na kontrolu inflacije, ali upozorio da ne postoji čarobni štapić za brzo snižavanje cijena. Dodao je da američka ekonomija dalje pokazuje otpornost uprkos nedavnim šokovima. I na kraju vijesti iz sporta, fudbaleri Crvene zvijezde plasirali se u treće pretkolo Lige prvaka nakon ubjedljive pobjede nad Lernom u Beogradu rezultatom 5-0, dok je već obilježila i neočekivana eliminacija poljskog Leha iz Poznana. Poljski prvak je uprkos pobjede od 4-1 u prvom meču ispao od Aarhus GFA, koji je uzvratio istim rezultatom i potom slavio nakon izvođenja penala 4-3.
Plasman dalje osigurao i turski Fenerbahče,

0: Čeko izbacio Gornik ukupnim rezultatom 2-1 nakon pobjede u Istanbulu i remija u revanšu. U treće kolo prošli su i Slovan Bratislava, Levski Sofija kao i Kairat, Kauno Žalgiris i Hapoel Berševa, koji će biti naredni rival Crvene zvezde. U ostalim parovima naredne runde sastaju se Aurus Sabah Baku, Ararat i Celje, Olimpijakos i Nimegen, Royal Union i Bodo Glimt, Sparta Prag i Lyon, te Slovan i Mjalbi. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo prema drevnom Ahlatu, smještenom na sjeverozapadnoj obali jezera Van, mjestu na kojem su kroz historiju trag ostavile brojne civilizacije. Ovaj ukorijenjeni grad u provinciji Bitlis privlači međunarodnu pažnju ne samo svojom bogatom prošlošću, već i selđučkim nadgrobnim spomenicima koji se smatraju jednim od najoriginalnih primjera tursko-islamske umjetnosti u Anadoli. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su ovi monumentalni kameni spomenici važni ne samo za Turkije, već i za zajedničku kulturnu baštinu cijelog čovječanstva, prema kojim univerzalnim vrijednostima ih UNESCO ocjenjuje, te o savremenim pristupima razvijenim za njihovu zaštitu. Ahlat je stoljećima bio važna tačka prolaza između istoka i zapada, te se razvijao kao naselje na raskršću različitih kultura, trgovačkih puteva i civilizacija. Posebno nakon bitke kod Malazgrita, kada je ojačalo tursko prisustvo u Anadoliji, Ahlat je postao jedno od značajnih kulturnih i umjetničkih centara selđučkog perioda. Taj razvoj ogledao se ne samo u arhitekturi, nego i u kamenorezačkoj umjetnosti, kaligrafiji i tradiciji monumentalnih nadgrobnih spomenika. Historijska mezarija koja se danas nalaze u Ahlatu predstavljaju jedinstvene arhive na otvorenom, koje do naših dana prenose umjetničko shvatanje i društveno pamćenje razdoblja dugog približno 3 stoljeća. Na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine ovo područje nalazi se pod nazivom Nadgrobni spomenici Ahlata te Urartska i Osmanska tvrđava, a na listu je uvršteno 25. februara 2000. godine. U nominacijskom dosijeu posebno se ističu izuzetna umjetnička vrijednost i historijski kontinuitet nadgrobnih spomenika iz selđučkog perioda. Među 6 historijskih mezarija u Ahlatu najznačajnije je mezar Luk Meydanlık, koje se stotinama monumentalnih nadgrobnih spomenika čuva na istaknutije primjere rano tursko-islamske nadgrobne arhitekture u Anadoli. Ovi spomenici, koji ponekad prelaze visinu od 4 metra, ne predstavljaju samo oznake mezara, već se smatraju umjetničkim dijelima koja odražavaju estetsko poimanje, svijet vjerovanja i visok nivo kamenorezačkog umijeća tog vremena. Jedna od najvažnijih odlika zbog kojih UNESCO posebno ističe Ahlat jeste činjenica da se njegovi nadgrobni spomenici smatraju izuzetnim primjerima ljudske kreativnosti. Primjeri kufskog i sulus pisma na kamenim spomenicima, geometrijski motivi, biljni ukrasi i izuzetno precizni reljefi otkrivaju estetsku zrelost koju je dostigla anadolska selčučka umjetnost. Svaki kamen nije samo arhitektonski element nastao rukom majstora, već i nijemi dokument koji svjedoči o kulturnom identitetu svog vremena. Zahvaljujući natpisima, do danas su sačuvani podaci o državnicima, vjerskim učenjacima, vojnicima i pripadnicima različitih slojeva tadašnjeg društva. U tom smislu, Ahlat ima veliki značaj ne samo za historiju umjetnosti, nego i za epigrafiju, historiju, arheologiju i istraživanje kulturnog pamćenja. UNESCO u procjeni Ahlata na tentativnoj listi svjetske baštine posebno ukazuje na 2 kulturna kriterija. Prvi je da ovo dobro predstavlja izuzetan primjer ljudskog stvaralačkog genija. Monumentalno oblikovani nadgrobni spomenici odražavaju visok estetski nivo dostignut u kamenorezačkoj umjetnosti i dekoraciji. Drugi kriterij jeste da predstavljaju izuzetno svjedočanstvo o važnoj civilizaciji iz prošlosti. Nadgrobni spomenici u Ahlatu i danas na autentičan način odražavaju društvenu strukturu

kulturu, vjerovanja, umjetnost pisanja i arhitektonsku tradiciju rano-tursko-islamske kulture u Anadoli. Za UNESCO vrijednost ovih spomenika ne proizilazi samo iz njihove starosti, već i iz činjenice da su u velikoj mjeri sačuvali svoju autentičnost i do danas opstali u svom historijskom kontekstu. U pristupu svjetske baštine zaštita ne znači samo očuvanje historijskih spomenika u njihovom fizičkom obliku. Ona također obuhvata očuvanje autentičnosti, cjelovitosti i kulturnog okruženja kojem baština pripada. Radovi koji se provode u Ahlatu oblikovani su upravo u skladu sa tim pristupom. Naučna dokumentacija, izrada inventara, restauracija i uređenje prostora koji se provode pod koordinacijom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije imaju za cilj omogućiti da se nadgrobne spomenici na zdrav način prenesu budućim generacijama. U procesu zaštite važni nisu samo fizičko stanje spomenika, nego i njihov odnos sa prirodnim okruženjem, upravljanje posjetama, akademska istraživanja i učešće lokalne zajednice u očuvanju kulturne baštine. Pristup održivoj zaštiti, koji UNESCO posljednjih godina posebno naglašava, ističe da kulturna baština nije samo element koji čuva prošlost, već i živa vrijednost koja doprinosi obrazovanju, naučnim istraživanjima i jačanju kulturnog identiteta. Seldžučki nadgrobni spomenici Ahlata predstavljaju jedan od najupečatljivijih primjera kako je kamen u Anadoli postao ne samo građevinski materijal, već i nosilac umjetnosti, vjerovanja i kolektivnog pamćenja. Ovi tihi spomenici, okrenuti prema jedinstvenom pejzažu jezera Van, stoljećima opstaju prenoseći do naših dana ne samo uspomenu na prošle generacije, već i estetsko poimanje do kojeg je dospjela turska kamenorezačka umjetnost te bogato kulturno nasljeđe Anadolije. Zahvaljujući aktivnostima na njihovoj zaštiti, ovo jedinstveno nasljeđe nastavlja se prenositi budućim generacijama, čuvajući svoj izvorni karakter. Na taj način Ahlat nastavlja biti jedan od najvažnijih historijskih centara koji doprinosi međunarodnom prepoznavanju bogate kulturne baštine Turkije. U ovom izdanju našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a zajedno smo otkrili seldžučke nadgrobne spomenike Ahlata, gdje kamen nije samo materijal koji odoljeva vremenu, već jedan od najsnažnijih svjedoka kulture, umjetnosti i zajedničkog pamćenja. Do narednog susreta, kada ćemo zajedno posjetiti još jedno jedinstveno područje kulturne baštine, do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i mangala, kumelek, kuju, kujulama, jalak, dokustaš, eme, kale, kortik, çakıldak, çukur, euçek, taş, goçme, altı ev i merek oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao Goçurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svi uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društvenih praksi. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta

identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra Mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice. Erdoğan je nakon predsjedavanja sjednicom kabineta u glavnom gradu Ankari također poručio da će Ankara nastaviti pružati nepokoljebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši nove infrastrukturne projekte za Tursku republiku Sjeverni Kipar. Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenost, jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u istočnom Sredozemlju ne može uspjeti, rekao je Erdoğan. Pomno pratimo svaki korak oni koji nastoje učiniti Kipar dijelom novih vojnih svrstavanja i geopolitičkih kalkulacija, rekao je Erdoğan. Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdoğan je poručio Turska nikada neće napustiti svoju braću kiparske Turke i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila. Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda, rekao je Erdoğan. Naveo je da će Turska nastaviti sa velikim infrastrukturnim ulaganjima na ostrvu, osvrnuo se i na izraelske napade na Palestince. Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, rekao je Erdoğan, te dodao. Ne samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njene raznolike vjerske zajednice plaćaju cijenu. Prema medicinskim izvorima, u najnovim izraelskim napadima u Gazi su ubijena 3 Palestinca, 27 drugih je ranjeno u posljednjim prijavljenim kršenjima primirja. 7 osoba je ranjeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Šati zapadno od grada Gaze. Medicinski zvaničnici bolnice Šifa rekli su da su ranjeni zadobili povrede različite težine. Stanovnici su rekli da su dobili upozorenje o evakuaciji od izraelske obavještajne službe prije nego što su 2 vazdušna napada pogodila više spratnicu. Zgrada je potpuno uništena, obližnje kuće su također oštećene, a požar izbio prije nego što su ekipe civilne zaštite ga stavile pod kontrolu. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa Halilom El-Hajom, novoizabranim šefom političkog biroa Hamasa i delegacijom Hamasa u Ankari. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, Hakan Fidan je čestitao El-Haji na imenovanju. El-Haja je informisao Fidana o situaciji u Gazi i okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Rekao je da izraelska vlada intenzivirala aktivnosti naseljavanja i napade na sveta mjesta u istočnom Jerusalemu u Palestini. Naime, 9 policajaca ubijeno u napadu na policijski kontrolni punkt u okrugu Hangu na sjeverozapadu Pakistana. Napad koji je izveden u srijedu navečer u provinciji Haidar Punktukva, nedaleko od granice sa Afganistanom, posljednji je u nizu napada usmjereni protiv pakistanskih bezbjednosnih snaga, navodi se u saopštenju pakistanskog pokrajinskog sjedišta policije. U žestokoj razmjeni vatre ranjeno još 28 policajaca, ubijeno je i 15 napadača. Policija je za napad optužila grupu Fitna El Kavari, termin koji pakistanske vlasti koriste za pripadnike zabranjene organizacije Tahrik-e-Taliban Pakistan. Ova grupa godinama izvodi napade na pripadnike snaga bezbjednosti i državne institucije na sjeverozapadu i jugozapadu Pakistana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku regiju Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopštio je glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara. Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali, utorak pogodio japansko ostrvo Kyushu. Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kogoshima

0: i dalje je van funkcije dok nadležne službe procenjuju razmjere štete. Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode, što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno ovom katastrofom. U napadu Irana pogođen je objekat kineske kompanije na sjeveru Kuvajta, pri čemu je poginuo jedan radnik, saopštila je vojska Kuvajta. Glasnogovornik ministarstva odbrane Saud el-Atvan izjavio je da iranska agresija pogodila objekat i izazvala veliku materijalnu štetu. Dodao je da su nadležne institucije odmah počele poduzimati potrebne mjere radi odgovora na incident u koordinaciji sa drugim državnim organima. Oružane snage Kuvajta saopštile su da će nastaviti obavljati svoje dužnosti i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite suvereniteta zemlje te očuvanja njene sigurnosti i stabilnosti. Iranska islamska revolucionarna garda saopštaje da Hormuški moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok, kako je navela, traju prijetnje Sjedinjenih Država i njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji. Hormuški moreuz ne može biti otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorska kretanja u regiji, navodi se u saopštenju Iranske islamske revolucionarne garde. Iz revolucionarne garde upozorili su da će nastavak američkih prijetnji i uplitanje dodatno otežati i zakomplicirati situaciju. Oni su objavili da su dva naftna tankera na potice američke aviona tokom noći pokušala proći, kako je navedeno, nesigurnom rutom južno od Hormuškog moreuza. Prema saopštenju, ova broda su ubrzo odustala od plovidbe nakon što je na jednom od tankera izbio veliki požar. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je u srijedu veoma snažan odgovor nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas u američkom vlasništvu u Egiptu. Trump je, odgovarajući na pitanje novinara u Bijeloj kući, upitan da li postoje indicije da iza napada stoji Iran. Pa mogu vam dati izvještaj, informisan sam, radi se o nečemu sličnom kao ranije, ali stvari će se dovesti u red, rekao je Trump. Dron je u srijedu pogodio gasni tanker Energos Winter u mediteranskoj luci Demieta u Egiptu, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao proširiti na ključnu pomorsku infrastrukturu. Američke federalne rezerve Fed zadržale su kamatne stope nepromijenjenim peti put za redom. Referentna stopa ostaje između 3,50 i 3,75%. Odluka dolazi u trenutku kada inflacija raste usred američkog rata protiv Irana. Troje od 12 kreatora politike Feda glasalo je za povećanje kamatne stope za četvrtinu procentnog poena. Predsjedavajući Feda Kevin Warsh rekao je da centralna banka ostaje fokusirana na kontrolu inflacije, ali upozorio da ne postoji čarobni štapić za brzo snižavanje cijena. Dodao je da američka ekonomija dalje pokazuje otpornost uprkos nedavnim šokovima. I na kraju vijesti iz sporta, fudbaleri Crvene zvijezde plasirali se u treće pretkolo Lige prvaka nakon ubjedljive pobjede nad Lernom u Beogradu rezultatom 5-0, dok je veče obilježila i neočekivana eliminacija poljskog Leha iz Poznana. Poljski prvak je uprkos pobjede od 4-1 u prvom meču ispao od Aarhus GFA, koji je uzvratio istim rezultatom i potom slavio nakon izvođenja penala 4-3. Plasman dalje osigurao i turski Fenerbahče, koji izbacio Gornik ukupnim rezultatom 2-1 nakon pobjede u Istanbulu i remija u revanšu. U treće kolo prošli su i Slovan Bratislava, Levski Sofija, kao i Kairat, Kauno Žalgiris i Hapoel Berševa, koji će biti naredni rival Crvene zvezde. U ostalim parovima naredne runde sastaju se Aurus Sabah Baku, Ararat i Celje, Olimpijakos i Nimegen, Royal Union i Bodo Glimt, Sparta Prag i Lyon, te Slovan i Mjalbi. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo prema drevnom Ahlatu, smještenom na sjeverozapadnoj obali jezera Van, mjestu na kojem su kroz historiju trag ostavile brojne civilizacije. Ovaj ukorijenjeni grad u provinciji Bitlis privlači međunarodnu pažnju ne samo svojom bogatom prošlošću, već i selđučkim nadgrobnim spomenicima koji se smatraju jednim od najoriginalnih primjera tursko-islamske umjetnosti u Anadoli. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su ovi monumentalni kameni spomenici važni ne samo za Turke, već i za zajedničku kulturnu baštinu cijelog čovječanstva, prema kojim univerzalnim vrijednostima ih UNESCO ocjenjuje, te o savremenim pristupima razvijenim za njihovu zaštitu. Ahlat je stoljećima bio važna tačka prolaza između istoka i zapada, te se razvijao kao nas.

naseljena raskršću različitih kultura, trgovačkih puteva i civilizacija. Posebno nakon bitke kod Malazgrita, kada je ojačalo tursko prisustvo u Anadoliji, Ahlat je postao jedno od značajnih kulturnih i umjetničkih centara Seldžučkog perioda. Taj razvoj ogledao se ne samo u arhitekturi, nego i u kamenorezačkoj umjetnosti, kaligrafiji i tradiciji monumentalnih nadgrobnih spomenika. Istorijska mezarija koja se danas nalaze u Ahlatu predstavljaju jedinstvene arhive na otvorenom, koje do naših dana prenose umjetničko shvatanje i društveno pamćenje razdoblja dugog približno 3 stoljeća. Na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine ovo područje nalazi se pod nazivom Nadgrobni spomenici Ahlata te Urartska i Osmanska tvrđava, a na listu je uvršteno 25. februara 2000. godine. U nominacijskom dosijeu posebno se ističu izuzetna umjetnička vrijednost i historijski kontinuitet nadgrobnih spomenika iz Seldžučkog perioda. Među 6 historijskih mezarija u Ahlatu najznačajnije je mezar Lukmejdanlık, koje se stotinama monumentalnih nadgrobnih spomenika čuva istaknutije primjere rano tursko-islamske nadgrobne arhitekture u Anadoliji. Ovi spomenici, koji ponekad prelaze visinu od 4 metra, ne predstavljaju samo oznake mezara, već se smatraju umjetničkim dijelima koje odražavaju estetsko poimanje, svijet vjerovanja i visok nivo kamenorezačkog umijeća tog vremena. Jedna od najvažnijih odlika zbog kojih UNESCO posebno ističe Ahlat jeste činjenica da se njegovi nadgrobni spomenici smatraju izuzetnim primjerima ljudske kreativnosti. Primjeri kufskog i sulus pisma na kamenim spomenicima, geometrijski motivi, biljni ukrasi i izuzetno precizni reljefi otkrivaju estetsku zrelost koju je dostigla anadolska seldžučka umjetnost. Svaki kamen nije samo arhitektonski element nastao rukom majstora, već i nijemi dokument koji svjedoči o kulturnom identitetu svog vremena. Zahvaljujući natpisima, do danas su sačuvani podaci o državnicima, vjerskim učenjacima, vojnicima i pripadnicima različitih slojeva tadašnjih društva. U tom smislu Ahlat ima veliki značaj ne samo za historiju umjetnosti, nego i za epigrafiju, historiju, arheologiju i istraživanje kulturnog pamćenja. UNESCO u procjeni Ahlata na tentativnoj listi svjetske baštine posebno ukazuje na 2 kulturna kriterija. Prvi je da ovo dobro predstavlja izuzetan primjer ljudskog stvaralačkog genija. Monumentalno oblikovani nadgrobni spomenici odražavaju visok estetski nivo dostignut u kamenorezačkoj umjetnosti i dekoraciji. Drugi kriterij jeste da predstavljaju izuzetno svjedočanstvo o važnoj civilizaciji iz prošlosti. Nadgrobni spomenici u Ahlatu i danas na autentičan način odražavaju društvenu strukturu, vjerovanja, umjetnost pisanja i arhitektonsku tradiciju rano tursko-islamske kulture u Anadoli. Za UNESCO vrijednost ovih spomenika ne proizilazi samo iz njihove starosti, već i iz činjenice da su u velikoj mjeri sačuvali svoju autentičnost i do danas opstali u svom historijskom kontekstu. U pristupu svjetske baštine zaštita ne znači samo očuvanje historijskih spomenika u njihovom fizičkom obliku. Ona također obuhvata očuvanje autentičnosti, cjelovitosti i kulturnog okruženja kojem baština pripada. Radovi koji se provode u Ahlatu oblikovani su upravo u skladu sa tim pristupom. Naučna dokumentacija, izrada inventara, restauracija i uređenje prostora koji se provode pod koordinacijom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije imaju za cilj omogućiti da se nadgrobni spomenici na zdrav način prenesu budućim generacijama. U procesu zaštite važni nisu samo fizičko stanje spomenika, nego i njihov odnos sa prirodnim okruženjem, upravljanje posjetama, akademska istraživanja i učešće lokalne zajednice u očuvanju kulturne baštine. Pristup održivoj zaštiti, koji UNESCO posljednjih godina posebno naglašava, ističe da kulturna baština nije samo element koji čuva prošlost, već i živa vrijednost koja doprinosi obrazovanju, naučnim istraživanjima i jačanju kulturnog identiteta. Seldžučki nadgrobni spomenici Ahlata predstavljaju jedan od najupečatljivijih primjera kako je kamen u Anadoli postao ne samo građevinski materijal, već i nosilac umjetnosti, vjerovanja i kolektivnog pamćenja. Ovi tihi spomenici, okrenuti prema jedinstvenom pejzažu jezera Van, stoljećima opstaju prenoseći do naših dana ne samo uspomenu na prošle generacije, već i estetsko poimanje do kojeg je dospjela turska kamenorezačka

Vezačka umjetnost je bogato kulturno nasljeđe Anadolije. Zahvaljujući aktivnostima na njihovoj zaštiti, ovo jedinstveno nasljeđe nastavlja se prenositi budućim generacijama, čuvajući svoj izvorni karakter. Na taj način Ahlat nastavlja biti jedan od najvažnijih historijskih centara koji doprinosi međunarodno prepoznavanju bogate kulturne baštine Turkije. U ovom izdanju našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO zajedno smo otkrili selđučke nadgrobne spomenike Ahlata, gdje kamen nije samo materijal koji odoljeva vremenu, već jedan od najsnažnijih svjedoka kulture, umjetnosti i zajedničkog pamćenja. Do narednog susreta, kada ćemo zajedno posjetiti još jedno jedinstveno područje kulturne baštine, do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala gočurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i kočurme i mangala, kumelek, kuju, kujulama, jalak, dokustaš, eme, kale, kortik, čakldak, čukur, euček, taš, gočme, altı ef i merek, očtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao gočurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja.

a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društveni praksije. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangalu u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je da Izrael postepeno okupira palestinske teritorije, zanemarujući osnovna ljudska prava i međunarodno pravo, te dodao da cijenu toga ne plaćaju samo palestinski i libanski narod, već i čitava regija i njene raznolike vjerske zajednice. Erdoğan nakon predsjedavanja sjednicom kabineta u glavnom gradu Ankari također poručuje da će Ankara nastaviti pružati nepokoljebljivu podršku kiparskim Turcima, najavivši nove infrastrukturne projekte za Tursku Republiku Sjeverni Kipar. Nijedna inicijativa koja zanemaruje suverenost, jednakost, prava i legitimne interese kiparskih Turaka u istočnom Sredozemlju ne može uspjeti, rekao je Erdoğan. Pomno pratimo svaki korak oni koji nastoje učiniti Kipar dijelom novi vojnih svrstavanja i geopolitičkih kalkulacija, rekao je Erdoğan. Ponavljajući dugogodišnju podršku Ankare kiparskim Turcima, Erdoğan je poručio Turska nikada neće napustiti svoju braću kiparske Turke i nikada neće dozvoliti da se patnje iz prošlosti ponove, ma kolika cijena bila. Kao što smo u prošlosti riješili potrebe kiparskih Turaka za vodom, nastavit ćemo sa realizacijom različitih projekata, a posebno podmorskog prirodnog gasovoda, rekao je Erdoğan. Naveo je da će Turska nastaviti sa velikim infrastrukturnim ulaganjima na ostrvu, osvrnuo se i na izraelske napade na Palestince. Izrael postepeno

samo palestinski i libanski narod, već cijela regija i njene raznolike vjerske zajednice plaćaju cijenu. Prema medicinskim izvorima, u najnovim izraelskim napadima u Gazi su ubijena 3 Palestinca, 27 drugih je ranjeno u posljednjim prijavljenim kršenjima primirja. 7 osoba je ranjeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Šati zapadno od grada Gaze. Medicinski zvaničnici bolnice Šifa rekli su da su ranjeni zadobili povrede različite težine. Stanovnici su rekli da su dobili upozorenje o evakuaciji od izraelske obavještajne službe prije nego što su 2 vazdušna napada pogodila više spratnicu. Zgrada je potpuno uništena, obližnje kuće su također oštećene, a požar izbio prije nego što su ekipe civilne zaštite ga stavile pod kontrolu. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa Halilom Elhajom, novoizabranim šefom političkog biroa Hamasa i delegacijom Hamasa u Ankari. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, Hakan Fidan je čestitao Elhaji na imenovanju. Elhaja je informisao Fidan o situaciji u Gazi i okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Rekao je da izraelska vlada intenzivirala aktivnosti naseljavanja i napade na sveta mjesta u istočnom Jerusalemu u Palestini. Naime, 9 policajaca ubijeno u napadu na policijski kontrolni punkt u okrugu Hangu na sjeverozapadu Pakistana. Napad koji je izveden u srijedu navečer u provinciji Haidar Punktukva, nedaleko od granice sa Afganistanom, posljednji je u nizu napada usmjereni protiv pakistanskih bezbjednostnih snaga, navodi se u saopštenju pakistanskog pokrajinskog sjedišta policije. U žestokoj razmjeni vatre ranjeno još 28 policajaca, ubijeno je i 15 napadača. Policija za napad optužila grupu Fitna el-Kavari, termin koji pakistanske vlasti koriste za pripadnike zabranjene organizacije Tahrik-e-Taliban Pakistan. Ova grupa godinama izvodi napade na pripadnike snaga bezbjednosti i državne institucije na sjeverozapadu i jugozapadu Pakistana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku regiju Kumamoto na jugozapadu zemlje porastao je na 30, saopštuje glavni sekretar japanske vlade Minoru Kihara. Prema navodima novinske agencije Kyodo, spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima na lokacijama urušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, nakon što je zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali, utorak pogodio japansko ostrvo Kyushu. Željeznička linija brzih vozova Kyushu Shinkansen između stanica Kumamoto i Kogoshima i dalje je van funkcije dok nadležne službe procjenjuju razmjere štete. Hiljade domaćinstava i dalje su bez električne energije i vode što dodatno otežava situaciju za stanovništvo pogođeno ovom katastrofom. U napadu Irana pogođen je objekat kineske kompanije na sjeveru Kuvajta, pri čemu je poginuo jedan radnik, saopštila je vojska Kuvajta. Glasnogovornik ministarstva odbrane Saud el-Atvan izjavio je da iranska agresija pogodila objekat i izazvala veliku materijalnu štetu. Dodao je da su nadležne institucije odmah počele poduzimati potrebne mjere radi odgovora na incident u koordinaciji sa drugim državnim organima. Oružane snage Kuvajta saopštile su da će nastaviti obavljati svoje dužnosti i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite suvereniteta zemlje te očuvanja njene sigurnosti i stabilnosti. Iranska islamska revolucionarna garda saopštaje da Hormuški moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok, kako je navela, traju prijetnje Sjedinjenih Država i njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji. Hormuški moreuz ne može biti otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorska kretanja u regiji, navodi se u saopštenju Iranske islamske revolucionarne garde. Iz revolucionarne garde upozorili su da će nastavak američkih prijetnji i uplitanje dodatno otežati i zakomplicirati situaciju. Oni su objavili da su 2 naftna tankera na potica američke aviona tokom noći pokušala proći, kako je navedeno, nesigurnom rutom južno od Hormuškog moreuza. Prema saopštenju, ova broda su ubrzo odustala od plovidbe nakon što je na jednom od tankera izbio veliki požar. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je u srijedu veoma snažan odgovor nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas u američkom vlasništvu u Egiptu. Trump je, odgovarajući na pitanje novinara u Bijeloj kući, upitan da li postoji indicija da iza napada stoji Iran. Pa mogu vam dati izvještaj, informisan sam, radi se o nečemu sličnom kao ranije, ali stvari će se dovesti u red, rekao je Trump. Dron je u srijedu pogodio gasni tanker Energos Winter u mediteranskoj luci Demieta u Egiptu, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao proširiti na ključnu pomorsku infrastrukturu. Američke federalne rezerve Fed zadržale su kamatne stope nepromijenjenim 5. put za redom.
Referentna stopa ostaje između 3,50 i 3,75%. Odluka dolazi u trenutku kada inflacija raste usred američkog rata protiv Irana. Troje od 12 kreatora politike Feda glasalo je za povećanje kamatne stope za četvrtinu procentnog poena. Predsjedavajući Feda Kevin Warsh rekao je da centralna banka ostaje fokusirana na kontrolu inflacije, ali upozorio da ne postoji čarobni štapić za brzo snižavanje cijena. Dodao je da američka ekonomija dalje pokazuje

0: i Mjalbi. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo prema drevnom Ahlatu, smještenom na sjeverozapadnoj obali jezera Van, mjestu na kojem su kroz historiju trag ostavile brojne civilizacije. Ovaj ukorijenjeni grad u provinciji Bitlis privlači međunarodnu pažnju ne samo svojom bogatom prošlošću, već i selđučkim nadgrobnim spomenicima koji se smatraju jednim od najoriginalnih primjera tursko-islamske umjetnosti u Anadoli. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su ovi monumentalni kameni spomenici važni ne samo za Turke, već i za zajedničku kulturnu baštinu cijelog čovječanstva, prema kojim univerzalnim vrijednostima ih UNESCO ocjenjuje, te o savremenim pristupima razvijenim za njihovu zaštitu. Ahlat je stoljećima bio važna tačka prolaza između istoka i zapada, te se razvijao kao naselje na raskršću različitih kultura, trgovačkih puteva i civilizacija. Posebno nakon bitke kod Malazgrita, kada je ojačalo tursko prisustvo u Anadoliji, Ahlat je postao jedno od značajnih kulturnih i umjetničkih centara selđučkog perioda. Taj razvoj ogledao se ne samo u arhitekturi, nego i u kamenorezačkoj umjetnosti, kaligrafiji i tradiciji monumentalnih nadgrobnih spomenika. Historijska mezarija koja se danas nalaze u Ahlatu predstavljaju jedinstvene arhive na otvorenom, koje do naših dana prenose umjetničko shvatanje i društveno pamćenje razdoblja dugog približno 3 stoljeća. Na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine ovo područje nalazi se pod nazivom Nadgrobni spomenici Ahlata te Urartska i Osmanska tvrđava, a na listu je uvršteno 25. februara 2000. godine. U nominacijskom dosijeu posebno se ističu izuzetna umjetnička vrijednost i historijski kontinuitet nadgrobnih spomenika iz selđučkog perioda. Među 6 historijskih mezarija u Ahlatu najznačajnije je mezar Luk Meydanlık, koje se stotinama monumentalnih nadgrobnih spomenika čuva na istaknutije primjere rano tursko-islamske nadgrobne arhitekture u Anadoli. Ovi spomenici, koji ponekad prelaze visinu od 4 metra, ne predstavljaju samo oznake mezara, već se smatraju umjetničkim dijelima koja odražavaju estetsko poimanje, svijet vjerovanja i visok nivo kamenorezačkog umijeća tog vremena. Jedna od najvažnijih odlika zbog kojih UNESCO posebno ističe Ahlat jeste činjenica da se njegovi nadgrobni spomenici smatraju izuzetnim primjerima ljudske kreativnosti. Primjeri kufskog i sulus pisma na kamenim spomenicima, geometrijski motivi, biljni ukrasi i izuzetno precizni reljefi otkrivaju estetsku zrelost koju je dostigla anadolska selčučka umjetnost. Svaki kamen nije samo arhitektonski element nastao rukom majstora, već i nijemi dokument koji svjedoči o kulturnom identitetu svog vremena. Zahvaljujući natpisima, do danas su sačuvani podaci o državnicima, vjerskim učenjacima, vojnicima i pripadnicima različitih slojeva tadašnjeg društva. U tom smislu, Ahlat ima veliki značaj ne samo za historiju umjetnosti, nego i za epigrafiju, historiju, arheologiju i istraživanje kulturnog pamćenja. UNESCO u procjeni Ahlata na tentativnoj listi svjetske baštine posebno ukazuje na 2 kulturna kriterija. Prvi je da ovo dobro predstavlja izuzetan primjer ljudskog stvaralačkog genija. Monumentalno oblikovani nadgrobni spomenici odražavaju visok estetski nivo dostignut u kamenorezačkoj umjetnosti i dekoraciji. Drugi kriterij jeste da predstavljaju izuzetno svjedočanstvo o važnoj civilizaciji iz prošlosti. Nadgrobni spomenici u Ahlatu i danas na autentičan način odražavaju društvenu strukturu, vjerovanje, umjetnost pisanja i arhitektonsku tradiciju rano tursko-islamske kulture u Anadoli. Za UNESCO vrijednost ovih spomenika ne proizilazi samo iz njihove starosti, već i iz činjenice da su u velikoj mjeri sačuvali svoju autentičnost i do danas opstali u svom historijskom kontekstu. U pristupu svjetske baštine zaštita ne znači

znači samo očuvanje historijskih spomenika u njihovom fizičkom obliku. Ona također obuhvata očuvanje autentičnosti, cjelovitosti i kulturnog okruženja kojem baština pripada. Radovi koji se provode u Ahlatu oblikovani su upravo u skladu sa tim pristupom. Naučna dokumentacija, izrada inventara, restauracija i uređenje prostora koje se provode pod koordinacijom Ministarstva kulture i turizma Republike Turkije imaju za cilj omogućiti da se nadgrobni spomenici na zdrav način prenesu budućim generacijama. U procesu zaštite važni nisu samo fizičko stanje spomenika, nego i njihov odnos sa prirodnim okruženjem, upravljanje posjetama, akademska istraživanja i učešće lokalne zajednice u očuvanju kulturne baštine. Pristup održivoj zaštiti koji UNESCO posljednjih godina posebno naglašava ističe da kulturna baština nije samo element koji čuva prošlost, već i živa vrijednost koja doprinosi obrazovanju, naučnim istraživanjima i jačanju kulturnog identiteta. Seldžučki nadgrobni spomenici Ahlata predstavljaju jedan od najupečatljivijih primjera kako je kamen u Anadoli postao ne samo građevinski materijal, već i nosilac umjetnosti, vjerovanja i kolektivnog pamćenja. Ovi tihi spomenici, okrenuti prema jedinstvenom pejzažu jezera Van, stoljećima opstaju prenoseći do naših dana ne samo uspomenu na prošle generacije, već i estetsko poimanje do kojeg je dospjela turska kamenorezačka umjetnost te bogato kulturno nasljeđe Anadolije. Zahvaljujući aktivnostima na njihovoj zaštiti, ovo jedinstveno nasljeđe nastavlja se prenositi budućim generacijama, čuvajući svoj izvorni karakter. Na taj način Ahlat nastavlja biti jedan od najvažnijih historijskih centara koji doprinosi međunarodno prepoznavanju bogate kulturne baštine Turkije. U ovom izdanju našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO zajedno smo otkrili seldžučke nadgrobne spomenike Ahlata, gdje kamen nije samo materijal koji odoljeva vremenu, već jedan od najsnažnijih svjedoka kulture, umjetnosti i zajedničkog pamćenja. Do narednog susreta, kada ćemo zajedno posjetiti još jedno jedinstveno područje kulturne baštine, do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoturskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i Mangala, Kumelek, Kuyu, Kuyulama, Yalak, Dokustaş, Eme, Kale, Kortik, Çakıldak, Çukur, Euçek, Taş, Goçme, Altıev i Merek, Oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao Goçurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društveni praksije. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do